0: ohamakari oyaka konge woshinyo konganda. Omo longombe zahia mauto oshowa virula. Omo utana washironi wangara omario kare nambano aukari ya
1: umukendu walukanga omuhitanjiwo
0: guheri omukupa.
1: Okamuru
0: omubero umwe okamuru kolangire
1: omolongo mbe
0: ngene ya mukaya ya ya mu bihende
1: bya mbomba olongolu
0: monge ya ya shambala
1: odoina
0: ya kokanga yo ba
1: meho
0: na tukire olinjolo na pa ka buko na ngene ya mukaya ya ya
1: shicho ka buko matemba
0: wo ya ya ya mbomo ye ya
1: olongolu
0: ya ya ngene ya ma ya shambala ka buko
1: wo ntimpa ya wo ya
0: kiri
1: ha
0: o ngene ya ya wa
1: omwari
0: Shongwa
1: wa
0: kushikile kubo.